0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: Aba na dingin man ngay lian le apol te apan Israel vontoy chi la pupa tondan ngay na la ingay keding.
2: Mosi kay Israel vontoy gam dai lai sung gil kia rin tum e. Lai sung gil kia mimba.

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: Tinlai pilipuhain sa anin ay niya ang lam na la beng pelibbenin ang saknay lang iti.
2: Salulam la!